0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. Hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Hos Prinsesse.

Det går en trend hippie med denne låta her, nettopp det med at hjertet lever for eksempel i en annen by. My dreams don't live at home. Hvilken by føler du at ditt hjerte lever i, utenom der hvor du bor selvfølgelig? Send meg en Snapchat på Petal Hitmix. Jeg

Jeg klar for å gi deg en serieanbefaling. Hvis du husker filmen, altså det har vært flere av de, tror jeg. Carrie, denne skrekkfilmen fra Stephen King, med hun som har krefter. Nå har Prime bestemt seg for at la oss lage en serie på dette. Og jeg slukte den. Jeg så rett og slett hele på en dag. Så hvis du er glad i mild skrekk, den er ikke så skummel, du tror du klarer det, men synes det er en kul historie, anbefaler jeg å sjekke ut Carrie på Prime, fordi, ja, som jeg sa, jeg så hele på en dag, ja.

0: Steven Stella Lefty.
1: Sendingen presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei.
4: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: her er enda en banger.
1: Fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg

Jeg vet ikke helt hva som skjedde med gutta i Chainsmokers. Jeg føler de var liksom skikkelig inne på en greie. I hvert fall sånn 20, hva skal vi si, ja, 15-16. Pika de med for eksempel låter som denne. I've been